0: ni ene no odum bre ene ne nkwagye da o se se moti ne bi se ya mamu pini mu akoma emre ni hobiem asem ne se yenkai yen bofo e wo ye mrante brim ewie ya me no mye no ye nya akwanya se ye mrante brim se ne awotie bia no otime keka wo ho enu nti ye adwuma wo hare so na bre eni hobiem asafo ye ho a ewie ye da wase adom ne ehomobra wa me na nyi ewie e wo ahenwa ye nim wo na mo akoa so wa me na wa twi akoma aben asenuan yes rewo papa sɛ baabi a yɛduru bia no ɛnsɛm yi ɛnsan fa yɛ mmara w'asɛnnua yi ase biem ɛnsɛm yi nsan fa yɛ mmara wɔ nan ase biem ɛnsɛm yi ma wɔ soro ahoɔden hwie mu yɛn so sɛ bosuo ne yɛnyɛ hye ne yɛnyɛ nam awie berɛ mu yɛsi ntɔɔ ne ɛmmerɛ yɛ nyinaa papa wobɛtumi agye na wahyɛ yɛn den sɛ yɛgyaa yɛ ho mu a awie si yɛbɛtumi de yɛ ho nyinaa ato fam ama wo a na wayɛ yɛn foforɔ a ɔnwemfoɔ gye sɛ yɛma yɛ ho kwae won hyeye ensiesie ye na emu sa akwanya no bade a oji ye na ye mfoforo awie ye kan ye mbone wo yakome mu ye nya adwen sakra e wo yakome mu awie ye nya wo soro ahoɔden soro nko a sɛ ye ma ye ho kwan e de toa so a ebesiesie ye ebe ye mfoforo na afi wabu ye ntene ano awie de ye kan nyina ne sɛ we nyina ase ye betimi aya wo soro nko a ne betimi aboa ye nti miye mfira hinwe ye ni. E miye mfiri ona yase. E miye mfira se nye yase. No miye nsambiri mu. E mojadeshi ya e fiye guyo. E sro se me bin so so ye nso. En to ye homa ye nye se suchire ma. Miye mfira se nye yase. Ya nko ye bo ni bi. Ni akai ye mbofo. E wo emranti bre mu a ene wye ye nye. Ni atuwaso dia ye juma. Ni asha okwa inse ni pa. Ogina station otu kwai no otwen bus ana train wutimi nkochinchini gye se wugina faako na wo hwe ba bi e train no efiri ba ana bus na oba se wo da no wo ho se wo kwa ba wan hwe ba na bus ne twem nti wa ye krado se wo otwen bus nti wo begina faako ma ye nye saa se ne aye nso ye hwe kristo kwai se wo be puem pofiri mu aye ninna na afi wo ba wa betu ye nse ye siesie ye ho na emu ma anye se ye ayira awie ye mpae bɔne ade srɛ ne sɛ ye ni ahoɔden ɔsɛfo ne nti ye ni ahoɔden na emom sɛ ɔka ye ho de a ifo na awie bre mu nso wo bɛgye ye nsa akra ye ho ni dem ne nkeka ye yɛda wo ase sɛ awie wo nam wako aso atwe aba asɛnnua no o yesu kristo din mu nti amen
1: amen
2: amen amen ema ma no me dem ase ye ebe kwa sobo mpaye ama ya yasofuo ni yaso mpenye mfuo nyenom so bibi ya wapeja kupa ujima nwa peja mapa ya sofuo ni bibi hiya ya mea kwa nche ya mea huo ding ajuma ni ye ding msi yasofuo ya obu nye ujima bia kasofu ujima ya hon bibi wa kuchirim ya re habibri ma ho aso de bebre ne koso to to bi mpa sa fon tukwa mpa ni die ma mpa ya shopu yi ani e ma bi e koso yanti e digre bi e wonti e bo ese ye di ma aso mpa ya shopu yi ani en tan famba to ko pe ko ya cheche su ya so bo se bi wo iri ko ko se di kone su ya e bo e de ma no aso pa ko e fo mo ti sa if you ain't near to Afra. I said, dear, dear, my own papa. I said, boom, pay a mom, pa. I said, there be a more dress up on home, so you're going to move your home. Today, be a say a queen and my mummy of five buckets sent how much I demand a day, papa. And dear boy, who was on the tear? And then you say, I almost could tear one yes and get to us. Se yako pa mwa wa mwa. Bebriye ya ba mbebo. Ne bo bon pa se wari nisho ma gine pe. E se se wari nka wa mwa. Ombe yini pa e juma. O nyako pa na afre wong. Ombe fane kure yin fanyye juma no. So say baby e duro no. E yo wo no onkwa kwanta. Adu mra se se mani pa hu na mo e se yetu. Ti bi se mba kwa bompa ya ma ya sofo. Se mbe ye biere wo mu mu no gwa ni kanya wa na dwen. No mo ve kwa duro hom. O mo bi bia mu o mo bem. E be wa di ka ho im so be nkunu di fo. Sana ba kosu bompa ya ma ya so ya za so mpanyin fo. Chajuma ya kufo di ahe wo nsa no. E sa ku juma no bia. Won fa ne kwari die. Tu wa che. Era ya no sham so bu wa ya so mpanyin ne si sa no pa fisu ne si sa no a. Na ko ya asem. Anya ho won papa da titi ye de pe bi wo. Ebi no mo nim die wa sa promo obeti na be wo so beti me di wa mani be obai mani be. Ya ka wo so do nim die bo ano no. Eh na ya so retia. Wo ye ma ye nfe. E ade ko so ntia so mpa ye fo so hinya nya na kwa nkyre. Nya me agye ne bi. So fo mo nim die so fa mo nya me sa fo no. No mo mo e bra se se wo be ye na obo be bi ensa. Asa fo mo na me titi ensa yo so. Se mo hwa so mpa ye de wo ye. Se ripa e show na wo su bai wo yi a e be de na safo no yakopo ti me fie won kokon bo so ufie te sei sompa ni ufie te sei ni se yakopo bam che giri fo e be bompa ma sompa ni fo so bi wo su bai mi e ye wi a ti su ba no eno yakopo so sara ni won kidim na kwemu na won se djuma yakopo de hen nsare he go to a category mayo so wo yo sa ku djuma ba biere biara de wo ye biara onya me be bu so se de ye ye bia wo record wo nguma nu mu ya so mpe ye ko hien pa ba pa pa pa don't you feel ye be do tye yakopo fie Nipa mwenye ni mwa mpaya maya nyanku po ya safu yin. So ya kupo yinsane asafu ni mwa. Anajui. Ya so bia pepengi bia uwa fidye so wazisana jeng. Ana asafu mazi so omu kutia asafu olo. Change your mind. Sister wagi anajui. Ama woni mdi odi gira ukwa linki umfa ofa ni die masofo. Wanyin chi chi sake sofo ninte no kaba okwe ya na so dia to ha. E se di ebuo ani die e ma ye mpanyinfo. E di pa bi woni e mo mpa ye.
3: Ba so e bo mpa ye.
2: Ba se e do so.
3: E da wase. Yana janum ni akopon Abraham ni Isaac ni ame Bible ti fwe ja wo chena wo ni na aba
4: amen
3: ya bad ma hi wo ni o Bible dream mo
4: mhm
3: wo ni aba sa ye mo mpa ye da wa de ensre ma ye asofo ye o mudi na me wasafo enim awade ye bo mpa ya se o so ensra e di ama wo
4: amen
3: bo mpa ya se amobrasie honhom e di ama wo Radius bomba shall draw a womb at the Yama womb. As I say, any person shall know enough from cry. It's a radio bomba shall say. So many a hobrasia, Fadum woman may. A radio who said, and then Moses and a hobrasia is it here. And so do maybe my a domino, a hana, my dear, any saw yum pono. What ya hum see a ye ye. And it's a washer assassin and as a cook, no. Omo a mo ano amana ntimi anko hu etirabadi nyakopon ye bom pa ya sho se o ma ya so den fo ye tiate fo ya so odene ti ya sho se ensem bia so fo no be kanu ma ye mre ye ho ase na ye ntie san se o mu gira o nyakopon wa na emu e na omo e hwe ye so o rado ne o ma omo ye de enye ye asem a omo ni nyakopon na obi ka eni ti ye bom pa ya sho se Eni ya enso adi ya mwumwa iti ya suma ya kasa. Ame ya nutia asofu onom. yɛn fɔ obuo ne anidie ɛmfam a wɔn mo no awurade ɛsorɔ wo yɛne yɛyɛ saa ne nyinaa no yɛn mmɔbɔ ne fa yɛ bɔne nyinaa kyɛ yɛn ɛsa sɛ awurade wɔn to nyankopɔn woadwa so nti awurade yɛsorɔ sɛ wobɛma yɛn ɛbu a ɛsɛ fata ne yɛde adondom wɔn mo awurade ɛma yɛn awie dibea bi a ɛkuta ɛne taa yɛtee mu akyɛ na afei na waba na yɛdi yɛn ho so nyɛ wɔn na ɛhwɛ yɛn so nti no ɛwɔ sɛ sɛ ɔmo yɛ biribi a yɛn nso yɛkyerɛ yɛn adwene kɛseɛ paa ɛde kyerɛ wɔn mo ɛno deɛ awurade yɛ akyiwadeɛ ɛsorɔ paguma yɛn daa deɛ ɛbɔ mpaa sɛ ɔno sɛ ɔbɛma wɔn nso so afa ɛdɔm no nyinaa ahyɛ wɔn yam sɛ ɔmo yɛ ɔmo ɛma ɔmo yɛ ɔmo yerenom ɔmo yɛ ɔmo nanfoɔ ɛduru mmaa bi a asɔfoɔ no bebree de ntete mu ba nyame asafo mu ɛsan sɛ nnipa bi adaa yɛn ho atuatefoɔ kɔ ɛkɔ kansɛm ɛkyerɛ yɛn asɔfoɔ nom ne de nyame honhom ni ne so no na wateki side ne de bi akofa ɔhaw de aba asafo mu awurade sɛ asafo bi wɔ hɔ no te sɛ a yesu din mu awurade paguma yɛn daa ma ɔsɔfo no nso sɛ obi ba n'anim ne bɛka asɛm a yɛho onyankopɔn ɛma wɔntie ne saa na wɔnyina so mfa nyɛ ne ɔpɛ na mmom ane hu sɛ saa nnipa no ɔhia wo nkronkron ɛkasakyerɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ no bɛma asomdwe aba nyame asafo mu nti ɛti dɛ deɛ ɛhyerɛ nyinaa ne sɛ awurade ɛbuo ne ani deɛ ɛsɛ nomeɛ mfa no ma ɔmɔ wɔn mu fi yɛn so nyɛ yie titim ne wɔn ɛma asɔfoɔ bebree wɔn mma asɛesɛe wɔn nyinaa yɛ sɛ wɔn yɛ adwuma ma awurade nti no aduru mmaa biara sɛ ɛta so atu wɔn so sa ɛpɛ sɛ ɔbɔ wɔn kɔ adu kyerɛ ma yɛn ho sɛ wɔn nyankopɔn a wɔdi n'akyi no sɛ nyame a ɔfa wɔn ho a kɛɛ ne sɛ nkadeɛ aba wɔn ne wɔn mma soɔ ni na ne nyinaa so onyame yɛ bɔ mpa yɛ da wɔ ase sɛ asɔfoɔ no mu ahu sɛ wɔn nnwuma pɛnti na sɛ ɛta asɔre atia wɔn mo eti yɛgyina awurade yesu kristo owusɔre atumi ne so ahyerɛ asɔfoɔ a wɔma agyae asɔre na wɔde wɔn akɔdɔn ne gupu ahodoɔ akɔti nyame asafo no yɛho onyankopɔn kasa nkyerɛ wɔn nyinaa ma yɛn na ɛne wɔn nyinaa nka mu ne yɛn nso no ɛna wɔase awurade a wode wo din bo a ɛkyapadeɛ ho ban wo din ne yɛde frɛ wɔn nti wo din nti hwɛ asɔfoɔ no so na boɔ m ho ban awurade tie yɛn mpaebɔ yɛnim sɛ woatie yɛn ɛsiane sɛ yɛbisa nneɛma nyinaa wɔ awurade yesu kristo Nazaret ndi mu ne ɛbɔ mpa yɛ sɛ wopɛnyɛ hɔ ma yɛn ɛma wadom nti amen
2: amen
5: gya kronkron yɛfa kwanya yi so asɛ wo ɛde yɛ asɔ mpanyimfoɔ nso ɛhyɛ wo nsa papa woafrɛ wɔm sɛ wɔmo nyɛ wo dwaa no sohwɛfoɔ ɛma wo nsi wo ba yesu anam na wɔm tete nnwamaa no na ɔmo nsiesie wɔn ɛma daakye ɔmo atwa so aba yɛsrɛ wo apa wo kyɛw yɛsrɛ wo honhom kronkron no sɛ fa hyɛ wɔn mu ma nnipasu nimdeɛ a wɔn de bɛba bɛyɛ adwuma no ɛma ne mfiri wɔn mu adeɛ mu na mmom mfiri wɔ bɔ adeɛ wo deɛ mu yɛsrɛ wo apa wo kyɛw sɛ ɛnyaa wɔn kasa kyerɛ da kɔ so ayi wo ho adi kyerɛ wɔn na yɛ wɔn kwankyerɛfoɔ na sɛ woyɛ wɔ kwankyerɛfoɔ na ɔmo nso de ahobrɛaseɛ ɛdi wɔ akwankyerɛ no akyi a o papa asafo na ɔmo di so no asafo mma nyinaa bɛnante wo nhu mu na adwene wɔ kristo yesu mu no atena yɛn mu na yɛn nyinaa yɛayɛ koro na yɛn nyinaa yɛanante na wɔbuo ne anidie asaa fata ɛnti sɛ asafo ba bi wɔ hɔ na ɔsɛ wɔatoto n'ani awe ɛno nti deɛ ɔpani ɔmu pani a papa ɛyɛ musuo yɛserɛ wo kasa kyerɛ asafo ba biaa nso sɛdeɛ yɛnkasa ntia yɛn mpanimfoɔ no sɛ yɛanyini kyɛn ne mpɔ a sɛ wɔte sɛ deɛ mpɔ a yɛbɛtumi awɔ ne mpɔ a ɛnam sɛ wo nyame na woafrɛ no sɛ wɔmadi asafo no mu kandifoɔ no ɛwɔ sɛ yɛde anidie a ɛfiri wɔ awurade hɔ ɛde ma no na ɔno nso de bi nso ama asafo mma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi ntia obi nantim na wɔn baako gye sɛ wɔnka akyire ɛsiane sɛ sɛ woyɛ pani na wodi dwumadie anim na sɛ woantumi anhwɛ ne yi a ɛnwaa no bɔ pete na ɛba saa nso a w'adwuma a woyɛyɛ biara no wonnya so akatua papa ɛmfa nhyira mmerɛw nti yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn ma yɛn ɔmo mmerɛw yɛ bi awurade yi mmerɛwyɛ no ne ma wɔn den hyɛ na wɔn nso ntimi nyɛ adwuma no ɛnyɛ sɛdeɛ wo kristo wo teɛ sɛ asafo ba bi fom mpa a ɛwɔ sɛ kristo woanyi judase ama deɛ na wonim wɔ wo ne ho nyinaa no na kɔkɔbɔ baeɛ a mpo didie n'akyi no ɛtwa too ne mpo no kɔkɔbɔ bae nanso judase antie nanso asuafoɔ no koraa ne ɔmo nnim deɛ wɔreyɛ saa de no so ahu nti papa yɛserɛw ma ɔmo ntimi nya anoduro ɔmo ano nya du na ɔmo ani nna hɔ na ɔmo nnɔ nnipa no nyinaa madamfo ni me ne wei na ɛkɔ deɛ ɛma ne mma wɔ mu ɛba sɛ ɔmo ntimi nya adwuma no yie nti yɛserɛw awie yi anadwo yi sɛ yɛasɔ mpanimfoɔ nyinaa tɔwo nhyira bɔsuo gu wɔn so akwanhwɛfoɔ mpanimfoɔ ɛnyɛ mpanimfoɔ no nko chet bɔɔl adwumayɛfoɔ nyinaa sansa asafo no akora bata nyinaa ɛna yɛyiyi de kɔ chet bɔɔl yɛserɛw akyerɛw sɛ ma ɔmo nyinaa nya anoduro ma ɔmo nyinaa ne nna hɔ ma honhom no nhyɛ wɔn nyinaa ma na ɔmo nnɔ nnuane ayie na daakye no ɔmo nso yɛbɛbɔ wɔn din pa na wo nyame nso bɛbɔ wɔn din pa na ɔmo ne ɔmo abusua nso ayɛ nhyira nti sɛ abusua no mu ɔhaw bi wɔ mu a kɔsiesie ma yɛn sɛ abusua no dadwene bi wɔ mu a ɔmo akora nte ɔmo ho ase a kɔsiesie ma yɛn sɛ suban bi a ɛwɔ abusua no mu bi anya biara no awurade ne ɔmo nkasa na boa wɔn na ɔmo mfiri mu na ɔmo nso atumi ayɛ kanea yie ama nkyirima yɛda wɔ ase sɛ wɔahyira wɔn sɛ adwumasɛm na ɛnyɛ a bie kɔ ama wɔn ma yɛn sikasɛm na ɛnkɔ yi a hyehyɛ ma wo hyehyɛ yɛ no yɛ ma wɔn ma yɛn biribi biara hyira yɛn mpanimfoɔ nyinaa ma yɛn na ɔmo nyɛ kanea yie na yɛnni wɔn akyi na daakye no ɔmo nso anya nhyira mu nhyira na ɔmo anya nsoroma bebree abobɔ wɔn nkyɛ ho na wɔama wɔn ammɔ yɛda wɔ ase sɛ wɔahyira wɔn saa ama yɛn wɔ ba yesu din mu nti amen
0: amen
2: amen yɛbɛkɔ so no yɛatoɔ yɛ mpaebɔ no so no onyame ne yɛn adi ne yie ɛwɔ abosome nko yi mu yɛfiri yɛmfi bɛɛ mu ɛmu bebree yareyare yi nanso onyame adom mu ɔsan yarewa yɛkwantuo mu yɛnnam yɛsɔreɛ mu awurade ne yɛn adi ne yie nti na nadwo yi yɛbɛtontom no yi na yɛ kamfo no sɛ ɔnkɔ so mmoɔ yɛ ye na ɔnhwɛ yɛn so ɛfi sɛ deɛ ɔyɛma yɛ no ɛmpo nnoɔma bebree so awokyerɛ kɔɔ mu nanso awurade pɛgyaa ne nsa no ɔwɔ yɛ nsɛnkyɛne nti adɛn nti na yɛnka nhyɛ na nonyam ɛnkamfo no ɔsɛ woma me so a mɛtwe nnipa nyinaa ba me nkyɛ nti na nadwo yi bɛma awurade so ne de wɔyɛ ama woɔ no ɛkɔ ada hɔ ka kyɛ wo nnua obi bia na wi ahoɔ ebia deɛ saa wɔ haw a wokɔɔ mu no sɛ wɔde tumi yi wo firi mu deɛ a ɛna ɔbɛyɛ wo nnua deɛ so saa ama no saa bere yi ɛkɔ ada hɔ deɛ awurade yɛ ama woɔ no ka kyɛ wo nnua no nonyam
6: One yen a dini ye o, one wonsu a dini ye, nyam ye tumfono. One yen a dini ye, nyam ye radi. One yen a dini ye. Nyanum yen a nyam ya se, no yen an adoya woda.
0: Amen.
2: Amen.
6: Nyame, one yen a dini ye. Nehwɛ so pa ne ne bambɔ na ɔde abɔ yɛn ɛda so te ase sɛ yɛ a ye na yɛadom o sɛ yɛtumi keka yɛn ho kɛtɛma da abɔdwe mmogya di yɛ mu afurusaneɛ ne obia na ayɛ ɛyɛ ɔbɔ adeɛ na ayɛ ɛne woahu yɛ mmɔbɔ wahwɛ yɛ mmerato ne yɛmmomoyɛ so ne yɛ ani ɔde ne dɔ ne bi adɔ yɛn na sɛ yɛte ase bɛsi sɛ yɛ a anuanom mmoa mmio ne yɛne nyame ase na ɔye Nanado ye ohoda. Amen.
0: Amen.
7: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Me pray kakra. Nanso, nano meminda, a radi mama kwenya ma mitimi kwa soria. Na me de radiasi, so wa sin ya mama hodin fufro. Se mi fan kwa yena juma. Ewo yesu dimu. Amen.
8: Amen.
5: Ante gradis ni yo, misu mi de radiasi. Ona ifyasu panene bambu wa diya bome ni mebusu ya. Na diya chansu kura anese. Mi hwe mi mfia me kanale ayiso e beye monwa na me nkuta puma me classmate for fa wu fa nya enye me dese wo ma wu e fa de wo ngu yeso a woda ayiya ye ona ayiya wo kuta puma na me mi ne nam ho dindin di se ya me kam mfie kura ayese me boa na de pa na wo se me ka kire awurade asedan kwa na de bia me ano ti se woni mi ne ye dodo me kana se tana se Mumwa me na me ne urade ase na oyie na na do ye oda.
8: Amen.
2: Amen.
7: Bia wo fie ni che me de no.
5: Nanka. Adua so nsia.
2: Hey. Wonu wadi ni ye dodo.
5: Aba. Esa da bia me da for minimini me ho.
8: Amma de so me de nyame ase. O ha o kesi a. A was as he so, a humor a two as your chair airbo. Well, how near money I do soon. Sir Radico so born a home, the maho by man I watch you quite prove a tenia. Mumma me, meaning a mere sweet, Nadre or Hoda. Amen.
5: Amen.
2: Amen.
5: I shall him mess and soon ye. A dear radius say, away and penny and fua. Is when your mere could take with a woman at your mother drew the yet drew. Then I se pa sa dani da ya te wonka no onho ye e da nyame ase ye mebrin ye wi ase nyira mebrin ye wo se for person de won ye e da urade ase se bi tene na ase am da urade ase se won so mo abadwet no dwanhwe for pa no nya won na dani da ogugu won sunsu na wo ka ka won na odo mo beba ni shia dem da urade ase Yen ye bala yiso, yen ti muso, yen ti esan, e ye urade adom, e ti mi kekaye yon. Dana se pa, so ni ye nye dini yesa, wane ba yesu Kristo di munti. Amen.
2: Amen. Amen.
4: Mami jen, so me den yon ko pase. Mi anon bibi, kape bi wasi deche ya onan de wasem di mano.
5: Amen.
4: Mujada su di mi mwa furisane ye.

0: wadum. Ade ye mi de baako nso ne se ye se mo amohwe Ghana se se school sem no se de si ye ye omo mo be ko university omo mo be ko ss ewrade e ma tan na brebebre tan su nyankopon ada roma odi bi adum nkofo a me bi mu su gusu nse ka omo de ama mensu me nana wanya akwanya a okọ university a me de ewrade ase papa papa papa yankotu yes canada roma ka ye nye bi na manu kọsu nso kama kama kama kama ti ewrade me dana se na mi se ni anu nyina mpa e bo se ye mo mpa ntan kwada na chi na ya titi wo mfie kama na fo boni esebra obra pa de won twum nyina mfiri mu mo mbe ko be ba na nom ti se de mo ti a hye nyame enu mu nyam amen
1: amen.
2: Asita ben.

0: Emuya, ẹyẹ wa dunmu o tun mi re, asidajọ, aye yijọ ni ẹbẹ to a ma wo. Yẹda wa se, nyame tumfo. Wabo ye nyina ye ho bai, wahwe ye nso abo ye ho bai twitwa agye ye san ni musuo, atuo ni aseka ya no. Na se yẹda so te ase bosome nkunu yi kọ awiyem. Na wo ma ye nyina ye nya ho den ye nya no de kasa. Eto ohunyum ka ohunsem a na ya kwanya kese e ya adinya kese tie nyina ye kase aseda ayeyi ntontom kanfo animonyam tumi ni ahode enka osorosoro ni ni din da amen
1: amen
2: me ba cho ma miti wanso me de wona kwopo ase o bambo ni hesupa obo mi ni magusua sister penyini gana akwụkwọ adụm eru ebe chie nọ ene nya akwụkwọ adụm mi ji anị na-asụ a ọsị da ebie nya mmeba be chie ebie a nọ nfa asị da mmeba be nya mme
3: amen
2: ene nọ edi ni ye me susu me de wena akwụkwọ asị tube last week we see ko full train na mi di America ohu ya asị me nan kwuku mu atwe me
1: eh
2: mi ntwe ni na akwa train isi won su mi ntwe ko full train no adum kakra kra me de wena kwopo asese betimi na ate so e de ko eba makọ hospital me wa appointments ese me mi kwotwa emirati ti me twa ma ebre na so ti me de wena kwopo asepa ase wena kwopo adu yenti be nyesa betimi na me ne na me ase esa so ye na de oda amen
0: amen
4: ni obi ama ya ajamanu so me da nyame ase bebre 2017 ena ka Berlin ha ka apaja me course ra efem yim nyankopo nkwa ena bosumi manya mfinshi adu so ba ko nka seta wo twa me nkwa so ba ye hu a makwan so nanso ye hu a makwan
0: Amen.
4: Manya 71.
0: Amen.
4: Ko tun senya ko se. On koswa no ne mentra. Said we ma da no koswa. Na o ma me ni mi fie me. Said ye Yakopon ko Abraham, Isaac, Jacob. O mu di o mu fie me ya. O ko da. Asumje mu no. E na mu tun senya Yakopon. E wo Christ di mu nti. Amen.
0: Amen.
5: Acha me so me ne mabusu anyina da yeho nyankopon ase hwesopa ene bambo api akwantio bebre nanso ni nyina mu obo ade no odi manim na odi me akọ na odi me aba medana sedana se adom ne adoye ada bia ada wo me mbo na ohwie bigu me so me ne abusu an Enyonyam enka obo ade wo Yesu dimu nti. Amen.
0: Amen.
1: Amen.